do as yen so. Ajiti das ye, asi dan kaudi o da. Meto juma ye udi na ya, wanu ani kesi ye, wanu mamu. Samuari o nyami ya tiyami o.

0: ni abradi e Ada na gwaza we no gwaza we be mero ni muntafo ye Mi afo ni adi fora mi abro Odi fora ye
1: Yeah.